0: mutaj, Baby Doll, Dominic Fajka, Dalodu, Jamie Terrin, Wayne, għawnekom bej breakfast, terġer ritorna, minar Wayne, ovvjament, get well soon,
1: Eko,
0: Wayne.
1: Nishti ulu fej għanta malaj.
0: Yes, suppost jirġaj ritorna, għada, bonġu kbiras.
1: Bonġu.
0: Jabżu għom bħalissa, nisper li għettistempu, għem barra bil-mot, il-mot, t-ġuda xejftakom maħna. Għem
1: ranka u bil-mot, flimkien, edin f'nofs ġima.
0: Yes, nifmukom, nadrukom, jekkatkom għajenin, vatna triq għal-weekend.
1: Ejja.
0: Veru, tlaqna ntwila terem ma moġefaj, terġed ritorna mill-bidu tal-program, terem ma moġefaj, wow!
1: Missijaj, tena mela di.
0: Mela, tlaqna.

0: Chaperone, Pink Pony Club, Jay Muterna, Welcome Bay Breakfast, Kmini, Filodo, Bonju, Gbira, Mbara, kif idoqqu, is-sitta u 14, bħalissa nisper li qed tiġu daqsxejn ftaqkom.
1: Ejja nirrankaw bil-mod fl-imkien dal-ħodu.
0: Yes, yes, dal-waqt ġejn iktar minn kbar u nibdew daqsxejn bit-throwbacks ukoll ftit tal-ħin ieħor. Bonju.
1: Bonju.
2: Ryan għadu taħt l-effett ta' Pitbull.
3: Iva, iva.
2: Għax, Pitbull ispettaklu.
3: Brafi, ekku, lele.
2: Għax, xkudru n-Napoli xtaħt.
3: Mżgur l-libsu vera sbieħ.
2: Għazin n-Natasha.
4: Daħħaqni Gail kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vera l-bohit dancer.
3: Xkur, jgħaw, brafi.
4: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi id-dawa.
3: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
2: Marajt ixtammel il-kart wheels ġifiri.
3: Brafi, isbali li tamel split to ek.
2: Tam ġifiri, tamel li split.
3: Rajt, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
5: With the Eden and Eden Cinemas.

0: Shape of Throwback, Aldalodu, Alessio Tavlou, Heroes, Bonġu,
1: Kbira.
0: Ovvjament, kif qed tisimgħu, terġa' tirritorna magħna, Tere Mama ċefaj.
1: Jew rġajt wasalt qawwija u insomma, sħiħa le, għandi parti naqa missing sewwa.
0: Qawwija.
1: Tlift le qawwi. Awija ġifieri, milli ma spettijiet prova sajt.
0: Le, awija u sħiħa, tinsaq sik, awija, awija.
1: Le, nħos li awija iwa xandi daqa forte,
0: il-lemmeda.
1: Imma sħiħa le, għaxandi organ missing, sewa.
0: Ma importax.
1: Imma organ li ma nużawx aħna fil-bedmin daqa sek, so ma tanċ kienet problema, izni qassu bidar tej.
0: Għal daw kolla l-ma kunġi t-tisimaw dal-ħin, terin, għajdulom daqa xej minn xiex għaddejt. Għiex bega għanna. Għalija
1: t-takta appendicitis, l-ewel minn għalija illi kelli ġattaza mort l-essa biex t-tini xaġa mur l-ura d-dar, sewa. Għax kelli weekend imbulġat. Imma insomma wara t-testit u kollox ħdaħluni emerġenza u qed ngħidlek jiġifieri f'temp ta' xiex sa tej jiena kont fuq l-operating table.
0: Maria.
1: La azzaf xlaqat nita minni.
0: Dom biex tqum mill-loppjum bat, per eżempju.
1: Ara, mill-sija sija operation, mbagħad isu nofsija sakemm irġajt ħriġt minna l-ħaġa. Imma ovvjament I mean inti laqas kont taf l-għaddejl ħin, ħassejt li isniħat l-isbaħ nasa taħaj taf ġiġrali jistra biss kifra. Naħseb dejt ingidden fuq xuftejja waqt li kont taħt il-loppju.
0: U
1: taf kif ħriġtu xuftejja daqs dinja minn
0: hemm.

0: breakfast illum għall-erba' filosofa lissa kif jaqbżu l-sitta u nofs fuq bej.
1: Bonġu.
0: U l-biraħ kenna fostna għal darba ħra daqxaj tard imma waslet u koll.
1: Iwa, le, kenna naqra problemi tekniċi għal-bidu imma fl-axħar għamilna kuntat ma' persuna li dejjem tbidlinna l-ġurnata. Kull nhar ta' tlieta sewwa.
0: Qed titkellmu dwar il- Quote of the day ma' Cheryl MK, il-TikToker favorita tagħna ir-ritornat għal dan huwa ġara l-bira.
2: Il-quote of the day ma' Cheryl MK magħna fuq il-linja ħatlif. Cheryl!
3: Bonġur ħbibti tiegħi!
2: Kifinti Cheryl!
3: Kienu nixtieq ngħid merħba kbira lil-Perin!
1: Grazzi Cheryl! Jien imiss jgħidlek il-ġimgħa li għaddiet.
2: Yes, as a chop chop, le coco, la.
1: Ya hasra.
2: Finalmente
1: ti shock spin on Miss Yaya. Iva, iva. Anche il
3: Miss Yaya, che tar min dat nei. Brava, attrice brava, o mara sabiha, si seguia fu il mezzi sociali.
2: Iva, iva, tamela, ma. Cheryl, Cheryl, e ti sir kif sejjer, ki? Asna fu li dan dovdej tissajjar.
3: Iva, xina l-umkmini niprapara biex unbat insajjar. Tajjeb, tajjeb. Wejn għandu l-berde, u xek din il-ġimgħa?
2: Il-ġimgħa għandu l-berde, wejn. Iva, għandu l-berde il-ġimgħa. Biex immur, eżlum ma xmana, pero għax ma jiflax, jo ma jiflax.
3: Imma jek inkantalu, jkun qed jismana.
2: Ma tilu, tilu. Jek mhux qed jisma'
3: f'ħalek. Jiena ħankantalu, awguri, awguri, awguri u xewqa kbir. Awguri, awguri, dan il-jum sabiħ.
2: Brava, mela Cheryl, intu ilha jew.
3: Qabel ma najt il-kwot nixtieq ngħid dan il-weekend kiena u l-festival l-anja tal-poplu 50 edizzjoni. Nixtieq ngħid super super well done
2: il-kantanta
3: Cheryl.
2: Brava Cheryl.
3: Li kantat il-kanzunetta Mara.
2: Iva.
3: U klimu mużika ta'
2: Korazon.
3: Nixtieq ngħid proċess il-preżentaturi wkoll il-kantanti kollha u n-nies involuti. U nixtieq ngħid, nixtieq ngħid proċess ukoll għax inti sib stess kont il-kalkara qed kanta.
2: Iva veru, kont hemm il-kalkara?
3: Le, jiena le, jiena nsegwi fuq il-mezzi sociali.
2: Sewwa, sewwa, sewwa. Grazzi kbira. Grazzi.
3: U s-sindku, u s-sindku ħabib tiegħi wejna
2: kwelina. Mela, nsellu għal wejn ukoll preżentatur, jo preżentatur bħalna. Mela, Cheryl intuwil, għax nagħmlu?
3: Mela, tuwilna, tuwilna, ħalli ngħidilkom il-quote.
1: Laqna.
2: Mela.
4: Quote of the day, ma Cheryl MK.
2: Alla Cheryl, dilha l-quote.
3: Qatt taqta' qalbek ukoll jekk taqta' nifsek.
4: Quote of the day ma' Cheryl MK.
2: Grazzi kbira, Cheryl MK. Sabiħa, qatt taqta' qalbek anke jekk taqta' nifsek. Brava!
3: Grazzi lilkom, komplu sejrinek għax qed tagħmlu suċċess kbir. Prezentaturi fuq ir-radju u kemm prezentaturi fuq il-televizjoni u vera nixtieq fejqan ta' malajr lil Karin ngħidilha tagħmel kuraġġ
1: għal-partit
3: li jiġru imma naqwa li kollox sew.

0: Sa xejta throwback kmin ifilgħodu Jennifer Lopez.
1: Wow.
0: Ain't it funny?
1: Kemmi tajba.
0: Yes, ġejnu terna wek on Bay Breakfast.
1: Bonġil.
0: Ul-birħ, il-bisma l-birħ kena program imbullat, eh?
1: Vera.
0: Hafna, hafna,
1: il-birħ anke i-premjajna laqwa driver fit-toroq Maltin sewa.
0: U apparti minni.
1: L-nafu bjaħna.
0: L-nafu bjaħna, din hija persuna li f'erbajn sena ma' l-accitazzjoni waħda. U tatna hafna pariri ta' kif nistgħu nkunu xufiera aħjar fit-toroq Maltin. Isma da xej.
2: Merħba kbira fl-istudio tagħna, Jennifer.
3: Bonġur kulli ħadd.
2: Kif inti kollox sew?
3: Tajba, tajba.
2: Mela spjegana da xejn. Mela inti f'ħajtek qatt ma qlajt ċitazzjoni.
3: Le qatt.
2: Tajjeb.
3: Tajjeb.
2: U aħna nħossu li din għandna ninċentivawha.
3: Hemmux hekk.
2: Ella l-ċitazzjonijiet naqilha għax insuq ħażin. Imma xi suq tajjeb allura.
3: Hemm min jaqa' ċitazzjonijiet taf kif b'ammont normali, imbagħad hemm int. Però Jennifer, ja l-unika persona li għatnit għajna maħħalli għatma għala ċitazzjoni.
2: Mela, Jennifer, l-unika tibdej dina daċċej fuqek. Tajjeb, għana ma nafuċej fuqek, għallif li inti driver tajba. Sewa? U kemm isuq kuljum isuq?
3: Kuljum isuq.
2: Kuljum isuq. Ġifri mhux każ li tsuq darba f'sena, u soq 40 darba, taf kif, isuq kuljum. Leba. U għajdin għala xej fuqek, ma inti mill-birgu vera.
3: Jien minn Birk il-Kara proprju.
1: Minn Birk il-Kara. Kargarizza hi għalek.
2: Għalek jisuq sew. Iva mela, daw tal ta' Birk il-Kara jisuq sew.
3: Issa wix mor toqgħod il-Birku?
2: Iva?
3: Jiena awtriċi wkoll niktab ħafna kodba.
2: Hekk se tnaqaf is-saf titilu. X kodba tikteb għidilna, għidilna Jennifer.
3: Ħriġt romanz sentejlu.
2: X'ismu?
3: Okej. Isabel.
2: Isabel.
3: L-ewwel għamiltu bil-Malti, u mbagħad għamiltu bl-Ingliż ukoll. Għandi ieħor short stories bil-Malti.
2: Sewa.
3: U mbagħad għandi ħafna kodba ta' tfal.
2: Tikteb il-kodba, rajt?
1: U dawn forsi hekk li stejjer taħseb fihom li dejjaq waqt li tkun qed issuq.
2: Inkoronato ufficialmente Jennifer.
1: Che Jennifer?
2: Fala l'ictana
1: shafna ma.
2: Iva tetta. Ash mandek fejt wa khala l'coronato tqad dritta rasa dritta.
1: Ma tehilsh sewa.
2: Ecco, le rasa dritta tetto od del fons. Inkala

0: mill għandu jkun pajjiżna minn hawn ftit ta' żminijiet.
1: Dal waqt
0: Movement of the Sun kienet dik bonġu kbira ta' dil-ewwel sija tagħna flimkien għal dal-għodu ntwila terri nkantaw.
1: Tlaqna.
0: Hey!

0: Taj bawis, somber my body isn't ready għal dal-ħodu, uferu għadni rritni ġif daċħifti għaj, għak vidu, u seba kwart, palissa, bonġu kbira. Jamie Uterin, għawnek on Bay Breakfast, bonġu kbira, għak kif Uterin memmo ċifaj, jessa, erġajna duo, bonġu kbira, marra, minna ufti tal-ħin għorkom l-biktar mill-gbar, taħna u koll Zara Larsen, Benson Boone, ġejjin.
1: Bonġu.

0: 7 8 20 minuta per l'essa all'erba veloto fnof stagge maf se to shen gra jay muterna we come breakfast bonjour bira alla roda da ken benson boon fo bay
1: Isma, il-bra badni għana konverzazzjoni xsi illi naqsama mija kukul għana rax taħseb inti sewa. Fuq il-loppju, mela kif taf jina kalli operation ġima, ma dit?
0: Kem damet, kem damet?
1: Sija, le, l-operation ġima daħx kiet, ma kiet xismu, kiet keyhole,
0: keyhole xieġviri.
1: Iġifir ma jiftħux, jamlu lek tri.
0: Jamlu lek sewa, fimtek, fimtek.
1: Iddaħlu zew ċaffari, uħra tkun għamil kamera.
0: Taħ, I'm home.
1: Għal xi waħda meta kien taħt il-loppju batunna 99 000 897.
0: Nkomplu biktar bħalissa. Bonjour!

0: Malcolm Todd, Earrings, Alda Lodo, Jamie Uterna, Welcome by Breakfast, Bonjo, Gbira, F-Satoshrin, Grat, l-erba fil-Odo kif jabzu il-S-Satoshrin, Palessa, Bonjo, Gbira, Embarra, Esmana, Messaċe, ħajkonna semmaħ il-li xaw għaw proxmu il-li l-ferħer li għandu f'qalbu għax il-retorna t-termo mġekwaj u għagbir, Bonjo, Gbira, Alda Lodo lil Franki, Bonjo, Franki, Esma, da xeċ għallek, te, Esma. Joj, għambu zabija, da kilor.
1: Mela. Tittar ħinilu mortar mixħet jgħu normal nċħel u l-bej u fl-axħar nisma il-terin, jow tarin il-terin u beru ħat pjaċil
2: il-retorn Grazzi, Franki kem naprezza
1: ċejn ċħola mamluħ għajnu Wejno ġejmi, imma minna jirek terin, mumma ċejn.
0: Alright!
2: Bonġu!
0: Bonġu, Franki!
2: Grazie, Franki!
0: Bonġu, Franki!
2: You made my day, bis-serja ta' kollha.
0: Minna għabżet tal-li għonu kobblu għisamlu għbar ta' naħarżu għaxħel li situazzjoni ta' traffiku u kol, għisamlu għamlu kontat maħna 9900897, ġejn għisamlu għbar, Bruno Mars, anki għar throwbacks, fħen li ġej bonġu, thank you, thank you, Franki Miskin.
2: Grazie, Franki!
0: Għaddilu messaċ.
2: Franki, imlejt li qalbi bil-fer.
0: Bonġu, Franki, għalda l-għal. Hey, breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
3: Live steps from the sea at Pier Points. At Zonor in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
4: Want an alternative to the usual sixth form? Choose a one-year pathway at STC Higher Education. You can graduate with a UK Honours degree by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
5: Bit-temperaturi għolijin, għara li jettuħu l-prekawzjoni jitmeħtiġa specialment fuq il-posta xogħol. Għal-aktar informazzjoni, kuntatti għal l-OHSA fuq 1-3-8.
6: Gaudi sajf kompletament konness. Bsitt xur ta' go gigafiber internet bxejn. Għal-esperienza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream u manklużi u kol bxejn. Titlif din l-offerta minn Go? Go. Better every day.
7: Zomna, xinu? Rock Village ta' tinje ġejlura. Wara 45 sena, Tinje Barrick se jirġa jittransforma f'Rock Village għal wieħed minn l-aktar konċerti ta' rock memorabli f'Malta. Davy Jones, Extremity, Structure, Fluid, Overdose, Abstruse, Lord Adder, flimkien ma' DJ Michael Bugeja. Nar is-sibt 8 ta' Awwissu, mis-sitta ta' filgħaxija il quddiem tħul b'xejn. Tinje Barrick's The Concert huwa miġjub lilek minn Pjazza l Pjazza u l-Kunsill Lokali ta' Sliema.
8: Trade for offers are now on at Sound Machine. Massive discounts on Samsung and Hisense TVs, home appliances, air conditioners and Galaxy smartphones. New offers every week, all month long. With our price match guarantee, you'll always get the best deal. Sound Machine, your natural choice for all Samsung products for over 40 years.
9: Already hearing? I'm bored this summer. School's out. Next stop, the Eden. This summer, treat the kids to even more fun. Two bowling games for just €10, plus 50 minutes free of XP Arcade Playtime. Available Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for children 13 and under. Book now at theeden.mt.
10: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Jidher l-soluzzjoni tat-temp imbarra tal-traffiku skużawni, hija qed tkompli tiżdied, jidher li traffiku mhux ħażin. In-naħa ta' Vjal Santa Lucia jippersisti sa Mars Amrun bypass hemm aċċident in-naħa tal-Coast Road inti wser lej Pembroke jekk tiżevita tant l-aħjar u jidher li hemm daqsxi traffiku wkoll triq il-Mosta inti wsejjer għal roundabout. Tiltaqam iktar bat ilna 9900897. Bonġu kbira nkomplu!

0: Rin azizama kif sirdu utmin jab għal issa nibdew bid-dilezzija tagħna flimkien minn hawn u ftit tal-ħin ieħor x'nagħmlu terra intu ilha jew?
1: Ejja, tlaqna.
0: Ejta. Tlaqna ħansibha ibsa tassew. Il-bira weġġajt subajja x'kont five aside u vera ħansibha diffiċli biex ndoq jekk il-lejli. Vera tjuġani. Iva tjuġani immensament. Tlaqna.

0: Joel Corey Whisper, għal dal-għodu kif doqqot minja pal-lizon b'daw bissi għal-ġdida tana fil-imkien bit-telezzija tana. Bonġu gbira ġemi
1: tere. Bonġu.
0: Għawnek l-erba f'nosta ġemma f-26 grada mbarra temperatura bħal-issa.
1: Għatibqa tola.
0: Illumi u għatibda heatwave apparentament.
1: Oħra.
0: Ismani
1: hi.
0: Salħat.
1: Ma nistax ngħidla heatwave iktar. Din hija constant state ta' wissu.
0: Le, dal-aħħar ġemma tej, dal-aħħar ġemma tej kienu all right. Imma vera, ma kienx hawissu. Imma issa għandha salħat u mbagħad suppost ġiet tikkalma daqsxejn. Jekk min sejjer żball. Insomma, mux ħazin. Bonġu kbira,
1: naqblu minn
0: fuq it-temp, le xorta sħana.
1: Gravi.
0: Xorta sħana. Bonġu kbira, barra, il-bira għal dakolla li kuna qed jisimgħu kuna rtat li ta' f'dan il-ħin, suppost kena nagħmlu biċċa xogħol.
1: Jiddispjaċina ma rnexxinniex minħabba problemi tekniċi.
0: Kena nagħmlu daqsxejn iktar tard.
1: Allura għal-min forsi tili fal dan il-ħin, nħossu li wadmirna neġu ntwilkom.
0: Bil-fors, nkalla kif ħadkom l-ġimatakom. Dini għal-quote of the day ma' Cheryl M.K. Il-quote of the day ma' Cheryl M.K. ma'na fuq il-linja ħatlif. Cheryl!
1: Bonġu!
2: Bonġu, ħbibti għaj!
0: Kif inti, Cheryl?
2: Jina nixtieq ngħid merħba kbira lil-Perin!
1: Mislajta kħil-ġemal jaddit.
0: Yeah, għazin ċab-ċab li kukoll, għara.
1: Ja, ħasra.
2: Finalmente għazin ċab-ċpina mislajnija.
0: Iva, iva.
1: Anke jini mislajtek, iktar minn datnej.
2: Attrici brava, attrici brava, u mara sabiħa xin segwija fuq il-medzi soċjali.
0: Iva, iva, tamel,
1: għajma.
0: Cheryl, Cheryl, it-tisir kif sejjer, xi? Għax nafu li dal-għodob dejt il-sajjar.
2: Iva, xina n-qum kmini niprapara biex unbat insajjar. Tajjeb, tajjeb. Wejn għandu l-berde, u xek din il-ġimma?
0: Il-ġimma għandu l-berde, wejn. Iva, għandu l-berde il-ġimma. Biex immur, eżlum ma xmana, pero, għax ma jiflax, jo ma jiflax.
2: Imma jek inkantalu, jkunet jismana.
0: Ma, tijilu, tijilu. Jek muċa tijilu.
2: Jena għan kantalu, auguri, auguri.
0: Cheryl, intu ila jew?
2: Qabel ma najt il-quote nixtieq ngħid dan il-weekend kien hawn il-festival l-Anja tal-Poplu 50 edizzjoni. Nixtieq ngħid super super well done
0: il-kantanta
2: Cheryl.
0: Brava Cheryl.
2: Li kantat il-kanzunetta Mara.
0: Iva.
2: U klimu mużika ta' Korazzon.
0: U
2: nixtieq ngħid proċess il-preżentaturi wkoll il-kantanti kollha u n-nies involuti. U nixtieq ngħid
0: Iva veru, kontem il-kalkara?
2: Le, jena nsegwiku il-medzi soċjali.
0: Sewa. Grazie kbira.
1: U għanġu għob jiddefis.
0: Grazie.
2: U jissintku ħabibti għal-wejna f'welina.
0: Mela, sellu għal-wejnu kol prezentatur, jo prezentatur bħalna. Mela, ċerri l-intuwil, għax namlu?
2: Mela, tuwil, għalli najdilkom il-kwow.
1: Laqna.
0: Mela.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Alla Cheryl, tell her quote.
2: At taqta qalbek, u kol jekk taqta nifsek.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Grazzi kbira, Cheryl and McKay. Sabiħa, taqta qalbek anka jekk taqta nifsek. Brava!
2: Grazzi lilkom, komplu sejrinek, għax qed intamlu suċċess kbir, kemm prezentaturi fuq ir-radju u kemm prezentaturi fuq it-televiżjoni u vera nixtieq fejqan ta' malajr lil Tarin ngħidilha tagħmel kuraġġ
1: għal-parit
2: li jiġru. Imma naqwa li kollox sew.

0: Sopra un corpo intero espresso al Dalodu. Jay Mutare now neck on Bay Breakfast al Dalodu.
1: Buongiorno.
0: Get well soon Wayne Day ovviamente.
1: Nisperaw li kuna ok sal birthday. Issa met għandu l-birthday għajt.
0: Illa l-ludi, insejta tal-birthday. Ah, jor organizzaw li jina ma preparajt assolutament.
1: Għalli għalik.
0: Xej, u għandi feeling li għada l-birthday ta' Wayne. Għandi feeling li għada.
1: Iqaf, għan iċċek, jgħan jistra.
0: Ek, għet nħoss.
1: Għan għara naqra.
0: Ek, għet nħoss. Mem, għaddal waqt nkomlu biktar 9-9-0-8-9-7.
1: Bonġi.
0: Jek tuħdam l-kun taħmana, jek taħfu metal birthday ta' Wayne. Għaxa għanna kamil għanna fuq siċċur, xarba. Għadna ma nafuġi taħt metal birthday.
1: Nafli għawissu zgur.
0: Nafli għawissu
1: jien settembru jint ottubru.
0: Nafli dil-ġimma, għax semmiħ, għax semmiħ. U jgħadem ħafna dal-program. Jgħadem ħafna dal-program u jekk ma nċelebrawx il-birthday tiegħu għandu għalfejħu għalih u jkollu raġun jekk
1: ikollu raġun.
0: Nkomplu biktar, mellom nispera l-mux jisma. Bonġu.
2: Drive home with Ryan and Gail.
3: Rajin għadu taħt l-effett ta' Pitbull.
4: Ejfa, ejfa.
3: Għax,
4: bravo
3: l-ispettaklu.
4: Brafi, ekku, lele.
3: Għax, xkudru n-Napoli xtaħħom.
4: Skur l-libsu vera sbieħ.
3: Għazin n-Natasha.
5: Daħħani Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero l-bohit dancer.
4: Skur, jgħaw, bravo.
5: Għajli jinti m-moġ bitux dik il-patata li bdiet id-dawa.
4: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
3: Marajt ix-tam.

0: جريسي ابرامز ذات سو ترو كيف يابزو 29 بلس على 4 فلوتو بونجو كبيرة امبارا نسبر لسا ساكر كومل بيوز الجنة طيب افسي بوشن غراد امبارا تمبراتورة بلسا لربا فلوتو ننسابو نوفستري الويكند الجي مايا سلو كول فيرا
1: ما شوف فيا
0: السعيد في جي
1: ازل في نفسه وفي نفس جيما
0: ويك ياسل الجيما ملا مياو تسالدين
2: Hack the hit with Nescafe Espresso Concentrate
0: Oi
1: Ekkum fakrukom illi kull nar ta' ġimgħa tintukom l-opportunità li tiħekkjaw il-playlist tagħna b'waħda minn dawk id-diski taf kif il-ek dawk il-kbar illi tibdilkom il-weekend bit-tajjeb.
0: Ekku, banger nkunu rridu.
1: Banger għal-mal-kafe.
0: Yes, waħda li tqajmek bħal ma qajmek il-kafe, grazzi kbir għal Nescafe Espresso Concentrate. Concentrate.
1: Oh, jiena saru staple, by the way.
0: Tajbin, no?
1: Random fact of the day, imma jien għandi kull flavor fil-fridge. Mhux tal-liek, tal-li kull min jiġi għandi qed jiġi hooked fuqhom, eh?
0: Rajtek, iva
1: fejra, tagħmilek ħajtek
0: faċli, tagħmilek ħajtek faċli.
1: Somma, sorry, random fact.
0: Ekku, u apparti minn hekk intukom da xejn ta' reusable ice coffee cup, qiegħda hawnhekk ara quddiemna, qiegħda wara l-computer. Bħalissa hemm wiċċna fuq.
1: Wiċċna fuqha sewwa, issa jekk inkomxi u le araw intom insomma.
0: Ħelwa, inħoss li jinżillek iktar għasel.
1: Tisimgħuna u tarawna wkoll fil-każ.
0: Jiddependi kemm tħobna, ġifieri jew ħajnżilek iktar għasel jew inkella ħajda. Għar direk fit iktar il-kafe. Jiddependi.
1: Skont lej, li mwiċ tħares.
0: Veru, jek tħares lej, mwiċi tomata vanilla, per eżempju.
1: Dak
0: il-moħ. Jo, tomata vanilla.
1: Dak kif ġabu.
0: Veru, jiddabu. Għax, bil-fishaj.
1: Jizek Jimmy Neutron.
0: Jo, bil-fishaj.
1: Niftakru Jimmy Neutron.
0: Niftakru Jimmy Neutron. Ħanara, dawar, fejna.
1: Ek izek ġimmi l-udron, ek
0: biex.
1: Kull ma joqsok il-nokla tal-nokla.
0: U bil-ahmar jgħat li besu kol. Bonġu kbira, kollox għannar il-ġimma illi ġej, illi sabiex nibdew il-weekend il-kol fil-imkien. Jgħasal u kol, ta' għolli għadna f-nofsta ġimma.
1: U mela.
0: Grazzi kbira, Nescafe Espresso Concentrate għal darbora, għal-lissa nkomplu Drake fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Drake, Genesis, STFU, Al, Dalodu, kif jaqdu tħas in kwart. Bonġu kbira, nafu li jem ħafna trafika xa tibu t-dunna ħafna nizar waqt ġej trafik update għal dal waqt. Ġej mu tarna għek on bej breakfast e kompli minna għuna fit-tahni. U
1: għu batu għanek u hiltu ximkien 9900897.
0: Zvugaw, to għadu xtidej u t-zvugaw. Ta, għalek edinaw, użawna, użawna, għal dal waqt. Bonġu.
2: This is Bay Breakfast.
3: With Jamie, Taryn and Wayne. Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
4: Malta Freeport Terminals qed fittex multi-skilled operators biex jingħaqdu mat-tim tagħna fuq bażi ta' shifts. Irid ikollok liċenzja valida ta' sewqan u titkellem bl-Ingliż. M'hemmx bżonn ta' esperjenza, se jingħata taħriġ meħtieġ u salarju kompetittiv. Ibgħat is-CV tiegħek fuq vacancies@maltafreeport.com. Titlifx l-opportunità li tavvanza magħna.
5: It sparkles, it shines, it looks amazing. And because you bought it from the gold market, you know it's a real diamond. The gold market offers GIA certified diamonds. Buy certified diamonds from the gold market. Visit us today.
6: 6 months free. Unlimited mobile from Go. Unlimited local data, calls and SMS with Freedom Plus, including free CloudyGo premium and exclusive discounts from Click, VG Salimone Marketing, the Eden XP Arcade and more. Switch to Go today. Terms apply. Go. Better every day.
7: Zomna, xinu? Rock Village sa tinja ġejlura. Wara 45 sena, Tinja Berek se jirġa jittransforma f'Rock Village għal wieħed minn l-aktar konċerti tar-rock memorabli f'Malta. Davy Jones, Extremity, Structure, Fluid, Overdose, Abstruse, Lord Adder, flimkien ma' DJ Michael Bugeja. Nar is-sirt 8 ta' Awwissu, mis-sitta ta' filgħaxija il quddiem tħul b'xejn. Tinja Berek, The Concert, huwa miġjub lilek minn Pjazza l-Pjazza u l-Kunsill Lokali ta' Sliema.
2: Traffic.
3: With the Atrium, summer sale now on.
0: Jieder l-istruzzjoni ta' traffiku hemm barra għal dal-għodu tibqa' tippersisti, hemm traffiku kbir in-naħat ta' ħall-Qormi, ħalluqa, mar samru bypass, l-istess sitwazzjoni wkoll bħalissa triq il-Mosta, anke l-Coast Road intisir lejn in-naħat ta' Pembroke jidher li hemm daxej mhux ħażin kif ukoll in-naħat ta' triq Bur Marrat. Bħalissa kif iltaqa' iktar traffiku ibatilna 9900897 u tiddejjaqx tiżvoga hi għalhekk qegħdinna. Bonġu!
3: Bay Breakfast
2: with Jamie, Taryn and Wayne.
3: Browns, empowering wellness with

0: Nelly hot in here, għal dal-ħodu daċċej ta' throwback, kmini kmini, insomma, mux kmini daċċej, dissa neqsin 4 minuti bħalissa.
1: Bonġu!
0: Bonġu kbira, mbarra, nispera li għetġ daċċej ftakom, dal-ħodu, realizzani l-Rotterin, ċoħi ftakarna li dil-ġim għal-birdej ta' Wayne.
1: Ma hi.
0: Get well soon, Wayne.
1: Umanna xej preparat. I mean, jina tħalt il-bira, sewa.
0: Ekku, indurajna l-nar il-ġemma li ġej.
1: Eħe, imma ma nimmaġinax li preparaj ċaħġa, jint.
0: Le, ovvjament. Pero għadna veċans, għadna veċans. Ma nafx, għax, dat topic tajib to bifir. Illa li jina minni id-dati ninsijom b-mod esagerat. Iġifri birthday ma jilla xon l-darba ninsa.
1: Anzi, ma tijaj tafu, per eżempju.
0: Jazjak nafu, ma tijaj jumej wara ta' Nikita, ta' tfajla tijaj. Allora, jessu faċli biex niftakru.
1: Eżat.
0: Imma sebju anniversarju ġili nsejt id-data, per eżempju.
1: Uwaja vera.
0: Iva, ġili nsejt id-data.
1: Kif tista' tinsa?
0: Ġili nsejt id-data. U birthday sa' sħabi, per eżempju, ġili nsejt. Ok, l-ħabiba kien ħadd għalli ħafna.
1: Niftakar.
0: Għax kont nsejt il-birthday tagħha.
1: Imma smani, mod tinsa un battajt u jgħani battila l-persuna. Ti battila laqas fis ġurnata, ti prova.
0: Le, di, kont ġifiri nsejt l-għada battila. Għax kont nsejt, assolutament.
1: Gravi.
0: Ma nafx hemm barra hemm x'nies li jistgħu jirrelataw ma' din il-biċċa ta' xogħol, jew nies eżempju jew jinsew il-birthday tal-partner, I'm sure li jeżist.
1: Imma tal-partner out of all people, jiena nħoss li da jmorru b'mod ta' priorità sew, eżempju il-partner dejjem ħad iftakar il-birthday tiegħu jew tagħha xuha isu. Ma nafx jien tiegħi nqisu iktar importanti minn tiegħi kważi.
0: Qed nifhmek, imma
1: mbagħad pereżempju innaf.
0: Jekk kont insaddati tinsaddati, ġifieri sometimes you can't help it, tlaqqas ġifieri tittoqgħod tagħmel issa ssir. Fuq il-kalender nibda
1: nisa. Tagħmel reminder.
0: Eżempju dal-birthday ta' dak, dal-birthday tal-ieħor.
1: Ujja, laqqas qed tipprova ssib soluzzjoni. Imma ta' Wayne kien l-ewwel darba, so ma kontix nafu laqqas laqas id-data ma kont naf eżatt.
0: Ġifieri xi ġin.
1: Saqsejtu għalli August.
0: Xi ġin nhar il-ġimgħa?
1: 7th August. Issa nafa, mezza too late.
0: Iva,
1: namlu hej.
0: Ulele, xaġa namlu, xaġa namlu. Ma nafxem barra jem xnis l-ninsa vid-dati bħali, bħal ma ninsa jien. Għana ma ta' farri toħra, mux ħazin, imma dati.
1: Jien il-numri tal-mobile ninsa.

0: All'erba filodo, credo, o de savage, la palesa da Ken, Teddy Swims, Zminochi. E buongiorno, Kbira, e barra, e Jamie Turnawick on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Isma, e ti schermo due anni, se leggi il Neseu, e c'è tipo da appuntamenti importanti, fil haita da Kamaduaro.
1: Dati importanti.
0: E che con la Neseu il Berdita Way. Sto per fare un'altra faccar now, e ma in passing, taggi firi.
1: Ala.
0: Ala, me la.
1: Mo shu ta.
0: Ala. Jena del ġimgħa u qalli.
1: Ma batinna xaħat.
0: Imma jien del ġimgħa u qalli.
1: Xeril qalt inna hi.
0: Għax hu beda jgħid il-ġimgħa l-oħra meta ma kontx għawinti u fakkarni.
1: Mela inti kont taf.
0: Imma kont naf li del ġimgħa, ma l-ġimgħa l-oħra sirt naf jien. Il-ġimgħa l-oħra sirt naf.
1: Allura jien taf il-ġimgħa l-oħra ma tgħidlix naqra.
0: Fer, għandek raġun. Għandek raġun.
1: Issa kollox hekk, kollox naħsbu ta' malaj.
0: Buongiorno kbira dawk li tibatulna, bażdinna Tizzjana, għaltina messaġġ ta' voice message għal għaliex maħnuqa. Mela kemm werżaq tħib pitbull Tizzjana, isma' verna f'ħafna nies li ma jinsab maħnuqa minn wara pitbull.
1: Iwa, ħabba pitbull.
0: Tizzjana għaltina hekk, terrindi kbira, immaġinak fi żarbun ta' Tizzjana. Bonġu Jamie u Terin, bonġu Tizzjana. L-ikbar ġlieda li kelli ma' raġel hija fuq hekk. Sena minnhom nesal birthday tiegħi u kelli nfakru jien. Is-sena ta' wara reġa għamel l-istess ħaġa. U tant ħadd tabi kbira u kelli reazzjoni kbira lillum m'għadux jinsa.
1: L-inqas ħadd met favorija.
0: Imma darbtej wara xulxin, darbtej fila kera.
1: Kera. I'm sorry, ara x'ħadd għamel, iktibek ma tiftakarx ma jimpurtax, da mhux kwa tiftakar kollox, imma tittieħu naqra precaution żu.
0: Jiena insejt birthdays ta' ħbieb. Umbat is-sena ta' wara I make sure l-imbagħad I
1: make up for it.
0: Le, u mbagħad is-sena ta' wara kont eżempju minn xahar qabel nibda nikseb minus 31 days until your birthday. Umbagħad nagħmel minus 30 days until your birthday. U kuljum kont nibgħat kuljum fl-istess.
1: Biex għallinqas eżek ġbart naqaġijek. Għax sentej fuq xurxin, I'm sorry.
0: Kera.
1: Yeah, unforgivable.
0: Kera, jekk
1: il-persuna suppost iktar persuna importanti f'ħajtek.
0: Jekk inti bħal dil-persuna 9900897 irridu nisimgħu l-istejjer tiegħek. Dawn ċakett, woman biex inkomplu. Bonġu, disawt naħ bħalissa. This is Bay Breakfast with Jay. Skużawni torti għaj, ħana ġondo ilkom, illa lix bez balla fast il-buttuna ħazina u lift il-diska u li dispieċina ħafna affarijiet li jiġru u waqt il-live. Ħana ġanti ilkom, għara ġeja. E kif do qoddi zawtu xil minuta bħalissa ġej mu terina unek on Bay Breakfast.
1: Għasna biħt tal-live, ekku. Għasna biħt tal-program live.
0: Yes. Jek kelkom sorja simili għalta Tizzjana 9900897. Inkomlu biktar, dobġa kat, woman, bonġu.
1: Bonġu.

0: Rosé, Bruno Mars, Alda Lodo, Jamie, Terran Wayne, minna Wayne on Bay Breakfast.
1: Ekku, Wayne miskin jinsab naqra ma jiflax bħalissa, yes. Sew għan ixtiqulu fejqan ta' malaj, specialment għandu l-birthday dal-waqt.
0: Ekku. Għal minna ftitaħ liħor nkomplu biktar, isma jekk inti bnidem bħal li tinsa d-dati, bħannis kolla l-għetti batunna, komplu batunna 9930897, nekġi l-insetċi birthday ta' xaħat, anniversari.
1: Eżat, xaħġi ċurat importanti u taffif.
0: Ekku, għal dal-waqt, ġejn iktar mil-gbar ta' għana, Ariana Grande anke iktar throwbacks fil-ħin li ġej, bonġu. Say goodbye to

0: xanta xata tajtni, imma weġġajt.
1: Le, u s-sussen omel.
0: Ekku, l-Atrium, għal-kollo xissibu.
1: Daxxar biskontijiet sa 70%.
2: Libriħel u online.
3: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejja għax il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 17 il-lum.

0: Roger Craig David, da throwback, re-rewind, kem s-radu għoddisa u nosfa li sabon ġu kbira mbarra. Nispera li kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba u Jamie u Terrina u Nick on Bay Breakfast, get well soon, Wayne.
1: Iwa, miskin, nishtaqulu fejqan tamalaj, specialment għax għandu l-birthday, miskin.
0: L-birthday vera, jahasra.
1: Birthday weekend.
0: Yes, f'nofsa ġima għalda l-għodu il-bira, saret daċċej tard, pero saret.
1: Kanna technical difficulties.
0: Yes, unħossu biex hemm barra nġorlukom daqsxejn taħsbu nġorlukom tirriflettu dwar ħajjitkom. Nerġgħu nsemmawkom il-kuntatti li għamilna ma' waħda mit-TikToker lit-TikToker favorita tagħna.
1: Ekku, li kull nhar ta' tlieta ittina il-quote of the day u tal-bira kienet din.
0: Tlaqna!
2: Il-quote of the day ma' Cheryl hemm kejn magħna fuq il-linja ħadd lift. Cheryl!
3: Bonjour ħbibti jaj!
2: Kifinti Cheryl!
3: Jina nixtieq ngħid merħba kbira lil-Perin!
1: Grazzi Sherry! Jien hemm missajtek il-ġimgħa li għaddiet.
2: Yeah, that's a chop-chop, like a call,
1: Lara. Yeah, hasra.
2: I'm going to go to the hospital.
3: Iva, xina nqum kmini niprapara biex mbagħad insajjar. Tajjeb. Wejn għandu l-birthday, hux hekk din il-ġimgħa?
2: Il-ġimgħa għandu l-birthday wejn, Iva għandu l-birthday dil-ġimgħa. Biex immur, eżlum mhux magħna, però għax ma jiflaħx, jew ma jiflaħx.
3: Imma jekk inkantalu jkun qed jismana.
2: Ma tielu. Jekk mhux qed jisma.
3: Jiena ħankantalu, awguri, awguri.
2: Cheryl, into we lay you.
3: Qabel ma ngħid il-quote nixtieq ngħid dan il-weekend kien hawn il-festival l-Anja tal-Poplu 50 edizzjoni. Nixtieq ngħid super well done
2: il-kantanta
3: Cheryl.
2: Brava Cheryl.
3: Li kantat il-kanzunetta Mara.
2: Iva.
3: U klimu mużika ta'
2: Korazon. U
3: nixtieq ngħid proċess il-preżentaturi wkoll il-kantanti kollha u n-nies involuti. U nixtieq ngħid
2: vero, kontem il-kalkara?
3: Le, jena nsegwiku il-medzi soċjali.
2: Sewa. Grazie kbira.
1: Grazie.
3: U il-sintku ħabibti għal-wejna kwelina.
2: Mela, sellu għal-wejnu kol prezentatur bħalna. Mela, ċerri l-intuji, lax namlu?
3: Mela, tuwinna, għalli najdilkom il-kwow.
1: Laqna.
2: Mela.
4: Quote of the day, ma ċerri
3: Qatt taqta' qalbek ukoll jekk taqta' nifsek.
4: Quote of the day ma Cheryl Ann McKay.
2: Grazzi kbira, Cheryl Ann McKay. Sabiħa, qatt taqta' qalbek anke jekk taqta' nifsek. Brava!
3: Grazzi lilkom, komplu sejrilek għax qed intamlu suċċess kbir. Kemm prezentaturi fuq ir-radju u kemm prezentaturi fuq it-televizjoni u vera nixtieq fejqan ta' malajr lil Tarin ngħidilha tagħmel kuraġġ
1: għal-parit
3: li jiġru. Imma naqwa li kollox sew.

0: Calvin Harris, hallo, du Clementine Douglas, blessings, ekki vidu u laċra nsin kwart, falisa, bonġu kbira, embarra
1: nisperlentiġu.
0: Daċxie jiftakom, ġeħu terna u ekon, bej breakfast.
1: Isma, dalot, bina nitkallu naqra dwar l-affarijiet li najdu jew namlu sewa taħt l-effett tal-loppju, kif tafu jina kelli operation sewa, mux il-ġemadi, diġi ma taqabel.
0: L-appendicite, hi l-appendicite.
1: Kelli appendicitis, u ovvjament kella metuni l-loppju. Jien ma tantx għat-tereżijiet, però smajt ħafna stejjer u bdew jwissuni ma qabel biex kemm jista' jkun ma mparlax inħoħox mill-operating theater. Ta' sinikom minn barra intom jekk qatt kellkom xi esperjenza taħt il-loppju u fil-pront batinna Martin li qalilna hekk.
2: Jien meta kont għamilt operazzjoni x'kelli accident naqa' gravi.
0: Għażin.
2: Kont għamilt operazzjoni fuq apparently l-nirsi settilhom that I'm in love with my best friend. Oh, actually, the best friend can I have a woman?
0: Yeah.
2: Oh, for the time we see each other as brothers and sisters rather than anything else.
0: No.
1: Taiba di.
0: Subconscious, I'm sure people are parla. Ma non vedo si parla subconscious io le. Da 93.897 jekk għandkom xi tip ta' esperjenza oħra.
1: Qed joġbuna qiegħda, ma tħossok illek, su kulħadd ikollu naqra effett taf kif x'inħorx minn taħt il-lob.
0: True.
1: Mhux kulħadd l-istess.
0: Komplu biktar għal dalwaqt, bonġu.

0: Għaxħi ta' throwback għalda l-għodu sabiex naqlu bi għadak Jonah the Cause minnant Fish Go Deep u Tracy K. Dikinet l-ħar wahda minnanna, Jonah Terrena ġon ritorna u suppost kompluti għada.
1: Iwa, suppost għandu jirtorna anke wejna, għasra, ejja, forse ma tafx kif nkunu il-show komplut wara ħafna, eh?
0: Ekku, għet nibza ħafna minn dal-moment il-għalli x-subajja tantum muġuħ.
1: Iwa, ma għax għamilt?
0: Għax mort għamilt tajt sliding tackle u għajt fuq subajja l-gbir tajdeja. U taħweċ ħafna subajja l-gbir tajdeja. U għandi uġiħ kbir fil-subal kbir.
1: Għazini.
0: Ma nistax nċaqal u ħafna.
1: Għazini.
0: U ma nistax nduq kitarra. Dan ta' wara. Thumbs up. Il-like. Il-like għet juġani.
1: Mela kif nistaw sew. Għatali aħna l-lum. Tlaqna.
2: Seba jum ġdidot kummanek ċabdi tinkwita.
0: Da' lef, fara lef, nweġġa biex nduq lef. Tinkwita xej.
2: Nibdewlek il-ġurnata maġej miwċarin.
0: U għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan

0: Dajna għadu taħt l-effetta pitbull.
1: Ifa, ifa.
0: Għax, bravo l-ispettaklu.
1: Bravi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-Napoli xtaħt.
1: Għax, skur l-libsu vera zbieħ.
0: Għazin n-Nataxa.
2: Daħħaqni Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero l-bohi d-dancer.
1: Skur, ja, bravo.
2: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdit id-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
0: Ma rajtix tammel il-kart wheels ġifiri.
1: Bravi, isbali li tammel split to wek.
0: Tam ġifiri, tammel li split.
1: Rajt, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
5: Bonġu kbira għal-dak li huwa l-erba filgħodu fost il-ġimgħa, nispera l-bdejt il-ġurnata tiegħek bit-tajjeb għall-bqija tal-ġurnata llum sena temperatura għolja sar tkun qed tmiss 37 gradi Celsius tinżel għal 26 apparti minn hekk ir-riħ li varja xi ftit li xejn bejn forza 2 ta' forza tlieta iżda UV index għolja ħafna ta' 9. Importanti bħal dejjem jiena nfakkrek kamel is-sunblock u kemm jista' jkun ixroblu lill-mallu.
3: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Ordinary ta' Alex Warren fuq NT7B u l-bieraħ oppost għal-ġennat oħrajn iddeċidejt li nagħmel ħarġa fil-għaxija u mort nara film ġewwa l-Eden Cinemas, mort nara il-film li ġdid li għadu kemm joħroġ ta' Marvel, Spider-Man, Brand New Day, onestament ikolli ngħidilkom li ħallini ħalqi miftuħ l-ewwel ħaġa l-iskrin enormi li għandu. U apparti minn hekk ukoll l-storyline vera għamluha tajba dawk il-ħafna films ġew modu maniera irnexxilhom jaqduhom film wieħed. Issa looking forward biex nara kif sar tkun qed tkompli l-istorja. Cool.

Baskom di kienet Zone fu NIT 7 Make f'qabżuna show nofsu dal-waqt nitkellmu fuq kompetizzjoni ġdida biċ-ċans li inti tmur ġewwa Monza l-Italja tmur tara il-Formula 1 Competa Memxejn kompetizzjoni flimkien ma' sħabna ta' Maple. Ħanajlek kif tista' tipparteċipa għal ftit minuti oħra biss importanti ara li tiftaħ widnejk.

Iran ta Haven flimkien ma' Kathleen Aragon for Inati 7 Bay u kull ma joqsok l-aħħar ftit ranet biex inti titfa' l-applikazzjoni tiegħek u tmur l-iskola tal-Giovanni Kurmi Higher Secondary School in-naxxar. Jiena l-instrajdilkom hija skola li mort jiena mill-sentejn sa' hemmhekk hemm teachers verament tal-ġen vera jagħtuk kważi kważi individual attention bħal ma jgħidu fl-Ingliż u hemm kważi kull suġġett li tista' timmaġna li sa tistudja fuq, ġifieri hemm minni mur u applika għal GCHSS. Good luck.

Fuq dan il-weekend mħabna lokalitajiet li ser kun għedin jiċċelebraw il-festi taħħom. Fosto mizda nibdew bad, kif il-nis taħallija najdu l-om auguri jiċċelebraw il-festa, mbagħad għandek fost waħda mill-ikbar festi ta' matul l-istaġun tal-festi għandek il-ħamrun, il-awra San Lawrenz ġewwa għawdex u anka il-birgu li jiċċelebraw il-festi taħħom auguri.

0: Dej e betur tja u blesem ta The Romantic, Bruno Mars, I Just Might, fuq Bejo.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: U e kodin il-kompetizjoni terġa t-rritorna għal-ġima oħra ċans tja kretir bħadin il-tazza tant sabiħa li għanna unek ġobu l-studio u stana bluċuħ ta' team ta' Bej Breakfast. Tisera kollok ta' għamil, t-sugġerilna diska verament tajba, kważi kważi li tkun xie throwback, umbat il-team serkun et jazil il-xaħat minnkom biex jirpod din il-custom Bej Breakfast Nescafe Reusable Iced Coffee Cup, għax isem vera fila li għam. Da' kollu grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate Way, a good luck bira, il-ċans tijak jirretorna l-ġimma fil-ħodu.

Giant, Calvin Harris, Regan Bowman, fuq bejja żgur mhux forsi nismgħu din id-diska live ġewwa Malta, hekk kif jiġi ġewwa pajjiżna Calvin Harris, iżda il-persuna li kont qed nirreferi għalih aktar kmieni huwa ħatlef Louis Capaldi, għax jidher li għamel kunċert kompletament xejn għall-carers li ma jitħallsux biex ħajdilhom thank you, hemm minni raġel f'qalb enormi u ta' min jgħidlu proza kbira tax-xogħol li qed jagħmel biex jagħmel kunċert kompletament xejn tal-bliħ. Inkomplu Sabrina Carpenter.

0: Nal-qub bid-diska ta' Slater Dance, kif serdo u sija jena minnaħat jgħaj sfortunatament ta' kollo xalluma Jake is the last to preparat biex kompli għal-warajja parti minnek u koll programmi horjar ġer torna ta' Bay Drive ma' Ryan Ugejlu un-baħt għattar filaxija l-erba filaxija kollo kħatli fil-ċanel iż-zom lok il-kumpanija jena un-baħt pa' dejja mnerġina naqat miħaka għada stess bl-istess fin programmi hor ta' mid-morning għal-ħamis fil-ħodu nibdew noqorbu aktar biċin, ħafna aktar biċin fil-verita ta' dak il-weekend. Il-ġurnata ta' tajba u ciao ciao.
1: Malta's number one hit music station. 897 Bay. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
2: Santa ċata tajtni, imma weġġajt?
3: Le, uwissu s-senomel.
2: Ekku, l-Atrium, għal-kollo x-sibu.
4: Daċxar biskontijiet sa 70%.
5: Libriħel u online.
6: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
7: Air conditioner is turned on.
6: The new Orgs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
8: Get looking for a great time with your crew? Head to the Dart Club at the Eden.
9: Mini local chicken
8: with sessions starting from €7 per person.
9: Local
8: AR
9: chicken
8: darts
9: burgers
8: with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.nt.
9: Quality needs great value.
10: With smart effects. Comfort for everyone.
0: Complete the dominal half nasana retikonna palissa. Jider li ovvjament għanna nistennu l-istess ħaġa l-kumplement. Din il-ġimgħa bit-temperatura llum ser tkun qed titla' madwar 37 gradi ġifieri hekk qed tħoss sħana bir-raġun ukoll u lejla u mbagħad tinżel għal madwar 26 biss.
11: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
10: With Miracle

Base of 40 kienet għamlet leġmat fil-qċċata un bat il-ħat li għadda kanna l-another talk to you li rnexxilhom joħdu la posta u telaw huma fin-numru l-4 of sinar qegħdin f'nofs ġimgħa oħra. L-isperi inti kellek ġara tajba sa issa nofs sinar narax it-tir jiena. Ma nistgħux il-ħqhom jgħu iżmien hux vera diġà bdejna so nikkargaw għal wissu fl-istess ħin ikun hawn min li jibda kważi kważi jitlob biex forsi tonqos dik in-naqra żgħira sħana jiena jkolli nammetti li ngħaqad ma' dawk in-nies li qed jitolbu li bħalissa tgħaddi din il-fażi hekk. Kera ta' din l-Italija ħeġġa ta' xejn ma jħallulek. Imma insomma ġejk hawnhekk inkobli nżommlok kumpanija sa tlieta sar inkoblu għaddejjin ma' daw Rudimental u anki James Arthur fuq bej.

Ta' xej feel good factor, waħda mill-ikbar dance tracks li smajna din is-sena wkoll, Tajla, dikka Chanel, fuq 87 bejgħa l-erbogħar l-ufsinar, ħelok berda kol li diġab do jibatu naqra messaġġi wkoll. Fuq WhatsApp tagħna ħelok bira l-Gabriel, kien hemm anki Simon u anki Katrina li kollha qaluli Jake aħna miegħek inżommu u jiġri għaddi s-sajf. U nasib li l-ġenituri pereżempju wkoll jgħidu għadik biex it-tfal jerġgħu jirritornaw lura l-iskola wkoll jiġri hemm naqra aspetti tajbin sewwa. Por jekk inti xi student li qed tismani bħalissa probabbilment ma tantx tuħu pjaċir li qed ngħidu somma li jiġri għaddi s-sajf. Imma msomma nitlux dak il-battibekk aħna minn hawn l-Stewart għandu l-Somber u anke Chaperone ġej.

Allora, l'Ossunar, nispeħalisa jissa kallegġa tajba inti The Weeknd u Playboi Carti dika Timeless. U għodna nara xej dar artiklu dwar Lewis Capaldi li dak tajab li najdu ovvjament ser ikonijat ukoll fajizna l-ġimgħat dieħla għal Summer Days, pero ħarġet daqsxejn ta' exclusive dwar ukoll li xagħmel xi ħaġa verament ħelwa wkoll. Fej iddeċida li jagħmel free show għal dawk il-carers li sfortunatament insomma. Ovvjament ma jitħallsux ġem carers partikolari insomma kategorija li ma tantx jitħallsu flus u iddeċida li Lewis Capaldi tihom show kompletament xejn li rari. Nisimgħu daw is-celebrities ukoll li jagħmlu daw l-affarijiet. Very nice of him, very nice of him. Aħna looking forward ukoll biex naraw f'pajjiżna il-ġimgħa d-dieħla dak m'għandix dubju li ser ikun jagħti show tal-ġen. Fimni diġà rajnieh darba, issa ser ikun naraw ħattini darba.

Faithless, the cat, New Religion, for 837 Bay. U jekk inti fan kbir tal-films ta' Fast and Furious, lider li bil-mod il-mod tista' risqi lej l-aħħar film ukoll. U fatti, għalhekk ferġet l-aħbar għaliex ħabbarha Vin Diesel stess, jiġri nistgħu nikkonfermaw li hija vera wkoll, però l-iskript għall-aħħar film jidher li huwa lest. Ovvjament issa jdu jibdew jiffilmjaw, jiġri fadlilna li kien naqra żgħira nas minġebdu xi tliet sin oħra biex naraw l-aħħar film ta' Fast and Furious. Jiena, to be honest, ma nantx nemmenna din tal-aħħar film. Għaliex ma nafx kien darba qaluha insomma li ser jispiċċaw darba l dejjem u mbagħad allejbierek l-istorja dejjem tkompli tikber. Jiġifieri issa naraw għamin I'm sure li hemm ħafna fans ta' Fast and Furious li jieħdu pjaċir biha di li forsi jkun hemm iktar films. Wara jiena ngħid għalija mbagħad meta jgħaddi ċertu żmien ukoll kultant tibda tarhom. Iġebduhom dik in-naqra żgħira ċertu series, jiġifieri nemmen li kultant aħjar jieqfu fejn ikunu waslu milli mbagħad jispiċċaw joħorġu naqra films ukoll li ma tantx ikunu tajjeb wara kollox. Imma insomma verament looking forward għal dak nisperaw li jkun hekk closure verament tajjeb għal-films ta' Fast and Furious.

Ora bem, então isso também, Ray the Cat, Where is my husband? Tiġenet wara l-rajna l-konċertu kol ta' Pitbull għad nis-sanara kullħat jixxerja ritratti u l-videos minn dak il-lejder li ħafna minna b'għajna impressjonati u kol bix-show tal-ġen li kien hemm għaddej u kol u vera naqbel miegħek jiena konti għad hemmhekk u verament ħadd pjaċiri għed mill-ikbar artisti bl-ebd dubju l-laqgħat kien hawn f'pajjiżna. Kemm nara kontroversi online għaddejja dwar iż-żeffina li kellu Pitbull bħalli kieku hija xi ħaġa li twaħħal jinna fl-organizers u dan affarijiet m'għandix taqsam u fl-aħar mill-aħar tajjeb li nkunu nafu żgħa. Dan huwa showman, so jiġifieri xogħlu hu li jagħti show se jistgħu li inti ma taqbilx ukoll ma ċertu ejjan għajdu żifniet partikolari li kien hemm ta' Pitbull, però ejjan nirrispettaw ukoll kif taqbattajt is-showmanship ta' Pitbull li apparti mill-identità tiegħu. Se jkun hemm min jaqbel kien hemm min ħadi kien naqra żgħira ta' skandlu wkoll, però ejja. Ġast neħlu mal-punt li tipo kien xow tajjeb u daqshekk. Issa ma nafx jekk taqbilx miegħi inti, ibgħatli naqra WhatsApp 99 0890.

Metallica, Dance the Night, fa jgħidna li jisem beja l-erba waran of sinar. Ikobli zomlu kumpanija jena forsi għal late lunch break tijak, forsi ma kellek ċans taqaf naqra kmini u koll, u l-termem bdej tara kollu xie durbi kundu najt li tritti għafal daqxej ta' break. Għal għal-kem jena kultant nħobna mela din li naqafal break tarta li xumbatek l-ħarsa tej ta' xol tarom naqri ktar jgħaddu maraj, jena najt għalija raġunament. Ejja najdu jkun naqra differenti kultant. Però ħaġa hi wkoll li wara li kell in-nas li jaqbadni hija tal-biża' jiġri at this point trid nippreferi pereżempju nikol li kien naqra żgħir aktar tard biex indum naqri ktar ma ngħajja sewwa għaliex eżatt malli nkun l-estate il-lunch ejn ma nibda nara jew nibda nara anke l-kollegi tiegħi li l-ħeġġa issa tonqos nara jiena fis-sajf. Ma nafx jekk taqbilx miegħek jekk tirraġunax bħali inti li tħobb tuħu l-lunch break tiegħek li kien naqra żgħira iktar tard mis-soltu. Imma li naqra WhatsApp 99 0897 nitkellmu minn hemmhekk.

Dan il-stil country li bissaħata dill-artista jirġaj jirritwarna u koll vera metħadna pjaċir nisimaw għaddi. Sta lefti dika Boston fuq dar jisem berħad in-live ma d-dinja kolla u koll bay.com.mt għall-axar ftit flimkien qabel jirġaw jirritwarna u dak il-ġistra bil-makers li dejjem jgħal-lom xaġa differenti. Dejjem jivvintaw, mitlu għal-kull praspura.

0: Taylor Swift, waħda mill-ġodda daħħa I knew it, I knew you, għat li daw nofs u minuti dawar nofs senar, u jina għadni ma nafx inti, per eżempju, nejdu I knew it, I knew you, ma nafx, xini dik ix-xaġa sabiħa li inti kellek personali, ma nafx xini.
1: Good afternoon, hello li kulħat. Bażikament, jina naħseb it-tnejat lajt multa.
0: Iva, Iva, ekku, ekku.
1: Għatlek?
0: Iva, lele, semmejta, semmejta zgur.
1: Għatlek u il-komunità li għandi online ħeġġuni biex nappella.
0: Sewa.
1: Nappella il-multa. U, ovvjament, jiena appellajt, mhux għax, ovvjament, il-ħażin, jekk tagħmel ħażin, tagħmel ħażin, imma jiena m'għamilx ħażin, jiena għamilt it-timer, kont ġew in and out. Mill-parking għas-supermarket u lura ċfik kwarta
0: right, ek,
1: u kelli u lajt multa suppost kelli 30 minit sewa u sama għat mela la inkoraġġin inkoraġġewni n-nisa tħana ħana ħana appella u ek għallu li n-nisa għallu li x-tista mux
0: jajdu lek le
1: ma izzetja jajdu lek le u dina e-mail sewa ġivir ma għatxa qotumur mitla ximkien u ek u sama bat e-mail bl-evidenza, ġuri bl-screenshots tal-receipt ta' meta ħallas, mhux tara il-kemm jiġu tajjeb meta tħallas bil-wallet.
0: Rajtek?
1: U baħbar ngħid li jiena irbaħt
0: tal-petizzjoni. Ejdilhom, ejdilhom.
1: Illa ħanajdlek, ma kienitx għolja ħafna, kemm 26 xi ħaġa, imma.
0: Imma mhux xorta.
1: Meta ma jkollokx, meta ma jkunx vera ħaqek, meta ma tkunx vera għamilt ħażin tarhom żejda, u anke kieku tkun għamilt ħażin tarhom żejda, imma ħsab u wara meta ma tkunx għamilt ħażin.
0: 100%.
1: So jiena kif qaluli n-nies qattaq ta' qalbek u jekk taħseb li għandek raġun u l-evidenza appella.
0: Ekku, ekku.
1: Appella.
0: U 26 euro tmur ikla bihom. Esmani, il-ħajjolietta, s-sabela jew, s-bom barra l-flus. Ejdilhom, proset.

0: High Hopes 3000 ta' role model fuq ejna nisem bej sekund il-bod biex doqqu l-erba neqsin 10 ta'
1: Good afternoon.
0: Good afternoon kbira lil kulħadd li qed jismana u apparti minn hekk tajjeb li nsemmi li llum nofs il-ġimgħa sewwa isselli nibdew nirrankaw bil-mod il-mod għal-weekend u tiġi xtejk li jiena nippjaċir ħafna nofs il-ġimgħa. Jiena li ktal inħobb bħallum u bħal għada l-aktar għada ma għax nibda nippjar għal-weekend ahead, nibda ngħid x'ħanagħmel u hekk insomma jiġifieri.
1: Infatti għada. Ġejjin ħajkun hawn DJs kbar Malta.
0: Iva, smajt ħajkun hemm xi DJ x'jismu Steve Aoki, iva iva. Il-huwa da Black Sheep Cake fuq wiċċek insomma jħobb dak.
1: Le taħseb li għadu.
0: Smani dik x'ħaġa tiegħu jitkiss xejdula insomma.
1: Trademark.
0: Trademark.
1: Smani inti kieku artist, mur tara kunzi, aħna morna naw the weekend. U jitfalek xaġa l-witċek. Kif tħossu?
0: Eno, għos.
1: Vera.
0: Jgħu, mux li għatemmek, jek jitrademark ti għaw dil-ħagġi, jek jgħu xaġa li għamil, insomma. Parti mill-esperienza tu għos.
1: Jgħu, jgħu, jgħu, jgħu, jgħu, jgħu, X'tagħmel?
0: Ma naħseb xi ħajba dablej m'għandx biex ibatt l-iktar ħaġa diskustanti li tista'.
1: Ma jiena għatlek jitfalek xi ħaġa.
0: Kieku ħadd ma jiġi jara hemm. Le, ma kieku jiġi xejduru, jitfgħu jien naf the weekend għandu vizz jitfgħu l-boxers le mhux għalija, mela kulħadd ma jiġix.
1: Le, immaġina li jaħsad.
0: Jaħsad.
1: Mhux trademark tiegħu dik.
0: Dik, dik ħażda, dik trademark, dik, dik, hekk ikollok update inti, tkun pjanajtek il-biss pulita u kollox.
1: Ismani, di tal-concerts li titfa' xi ħaġa. Nasab għadhom jagħmluha ma' qabel kien iktar jagħmluha lill-fans jitfgħu. Xi ħaġa
0: lill-artist. Mela darba waqbu fl-ixkun ta' ħġiet xiġifieri ta'
1: Le, ma jimx dan ikka affarijiet pożittiv affarijiet intimi qed ngħid.
0: Iva, iva, le, forsi xi.
1: Imma mmaġina artist jitfalilek.
0: Alright.
1: Mhux bil-forsi hemm cake jien eżempju jew
0: Min għadda bċejdulu, bċejdulu, bċejdulu, lele, ma vera, ġrat, ma ġrat. Il-veri, lele, vera. Li boxer, tu għadda boxer, għatma smajta, jira, kun jasmajta, għatma smajta.
1: Ma xtame kiku minti?
0: Jir xe għadda bċieku. Jib għadbu li li kiku għek.
1: Kiku għazem pidu weekend, tu għadda bleċa ħagġa. Xtaq xtame?
0: Inżomma u, jek boxer.
1: Udbiħa.
0: Udbiħa, u, le. عندك شي 4000 كيكو مشي دول زعما التيشيو تاع تاع تاع سكايل جوهانسن

0: Olivia Dean, Man I Need, dik il-bib ukoll li sabbat fil-background ukoll għall-erba' u 11 minuti ta' Morning Sonar.
1: Good afternoon lil kulħadd kont ħanata su telqit li lazza. Kemm iddejja qiegħda tiġri lijek?
0: Iva, le, dik hija vera feeling
1: li ddejjaqni. Vera.
0: Ommi toboda dik, ommi tiġri ħafna. Tibda se.
1: Jgħidu meta tħares li jiddaq, meta tħares li jiddaq biex taqgħod, ma anyway. Kont daħles li jekk intlift fajnejk.
0: Rajtek, rajt, għarri ħassra, ma kontx naf daqshekk naffetwa il dak li jkun. Proset, proset. Isbani kej, vera, kif batta fuq latiż? X'inhi dik il-feeling fejn vera jekk għandek tagħżel tgħid il-feeling nittama laqgħat ma tiġieli, pereżempju hemm min it-tfajla tiegħi naqbad li tiddeq ħafna meta jaqbad għall-hiccups, jiġifieri jaqbad frustrazzjoni kbira, eh? Rabja kbira dak it-tip tissupervja tinħaraq u hekk għax qabad tas-soluzzu. Sa s-soluzzu bdejtu hija s-soluzzu, ma vera vera ddum bis-soluzzu tfajla tiegħi.
1: Jina idarrasni ħafna il-feeling tal-injam ma' snin. Eġ, pereżempju, mawx daw il-cutlery ta' one time use tal-injam u hekk.
0: Iva, ija.
1: Idek ma' nikolhomx, eh? Nififer nikol b'subajja.
0: U vera, dak it-tip?
1: Ma' nikol ma' missomx, idejquni ħafna il-feeling ma'.
0: Għax is-soltu il-frikja ċejdu li tuk ta'
1: spons,
0: tal-injam.
1: Nafli forsi plastik mhux qed tajba l-ambjent. Imma mbagħad nibifer nġor il-furketta miegħi.
0: Imbagħad le, ekku.
1: Jew ġas ma nikol xejn. Ġas nikol
0: bifer. Ma jnexxilek kek ikollok xi baġu.
1: Darras ħafna niddeq u dejjaqni l-feeling, dan immaġina l-feeling ma jġobniex.
0: Ara, kif qed naqbduha fuq dik, x'inhu dak il-feeling fejn tgħid tismani dal-feeling vera jien tani vera tkun żgħira l-ħaġa.
1: Feeling tal-gass.
0: Feeling ikrah, ekku, feeling vera ikrah. Jien naf il-hiccups kif qalet gejl ukoll l-injam imshom dak il-xejn il-frikett tal-injam, ma dejjaqha. X'inhu l-feeling tiegħek 9900.

0: Kungs cooking on three burners, this girl għall-erba u 19 minuta ta' warna f-sunar.
1: Good afternoon lil-kulħat.
0: Good afternoon.
1: Uħna għet nistaqsu lilek xinu dak il-feeling li dejek jow li dar sek li t-ixtiq li ma t-ġax tħossu jow t-ixt ideali għat ma tkun t-ġax għat ma t-ġax tħossu jina semmejt lil-ideja għan il-kafna l-katli li tal-injam. Il-feeling dejjaqni immens.
0: Ankajin, kam t-ġax.
1: Inħossu ġa qalbi. Kulad ma ġarġismi nħossu u vera idejjaqni u batinna Matthew Policino u sorry, ewja,
0: Matthew
1: Policino. Ma fil-fjat kun jom, sorry.
0: Matthew, insomma.
1: Għalinnaj.
2: Jiena għabbar til-friket u l-katlet tal-injam, idej unu koll, id-darsuni ħafna. Aw kuċċarini tal-plastik. Imma mhux il-plastik il-gloss li jleq. Dawk okej, aw plastik ikun qisu kuskjat.
1: Kuskjat.
2: Dawk idarsuni ħafna iktar minn tal-injam.
0: Palissa lim.
2: Okej, aw plastik ikun qisu kuskjat.
1: Kuskjat qas iddur li.
0: Għandux taħsam għal-kuskusu, l-kuskus li m'għandux. Qatt ma smajta din ukoll.
1: Kelma interessanti u. Għanna b'fajna fitxu ma' fjament ma' nafux translation ta' kuskjat.
0: Bazzikament, jekk minissier zbal, Matthew, għettejt tal-ġelatijiet naħseb dan it-tip ta' spoons li tu. Eħe, li daw spoons li jidrom
1: jimbi. Ġifiri, ikkuskjat.
0: Ikkuskjat,
1: naħseb. Ikkuskjat.
0: Ikkuskjat, insomma. Li naħseb ma' jleq xħad it-tip ta' spoons li.
1: Minn jaf għal-fejdej u l-feeling.
0: Ekk ma' nafx, naħseb idej u l-feeling.
1: Mux matu.
0: Le, asna.
1: Għajdinna naqa, Matthew, insomma, ibqaw ibatunna xinu dak il-feeling li jdejqek. 99 000 897.

0: Biberexa Faithless New Religion fuq 897 bħaller ba' un-nofs neqsin ġiex minuti da' għan ufsenar. Good afternoon.
1: Good afternoon, kulħat għan għabadnja xinu dak il-feeling li idejek. Sempju jina semmejt il-feeling li tal-katli tal-injam mal-maħallek, ma' xuftejk, ma' sinnek idejkuni ħafna.
0: Taf xie darrasni, jina xin sejtnejk, idarrasni ċok. Mal blackboard qabel met kon nistudja xi dul università na kien hemm il-blackboard, użaw il-blackboard biex jibor. Kienu jużaw ċok. L-antik ngħid lajn u ċok jħabbad mal-blackboard għal hija irritazzjoni kbira.
1: U bad inna Matthew għalinna li idej u l-kuċċarini ddaħan ħanajda bil-mod. Ikkuskjati.
0: Ikkuskjat.
1: Itfisser, għax batet inna il-ħabiba tagħna Stef,
0: għadna
1: tfisser textured għal-inqas tal-melliħa hekk ngħidwa.
0: Ew
1: sabha prova meskin jispjegana naqra li jkunu jisom imqabżin, li jkunu matti, għax għadni ruħna aħna naqsem biex
0: differ ways.
1: Ma madwurlix hekk ikkuskjat. Anka Omar għalinna.
0: Uġa
1: ġabet inna Omar u għalinna xi ħaġa oħra sapart il- il-kuskjati li jgħajt.
0: Il-spoon somma daw daqd il-manti.
2: Eżempju ieħor. Huwa s-sandpaper pereżempju. Speċjalment il-fini hekk kif tmissu mid-darżuna ħafna.
0: Iva.
2: Issa l-istess eżempju tal-kuċċarina. Itkun l-istess qisab ħa sandpaper, imma mhux daqshekk gravi pa sandpaper, imma x'int missa tkun l-istess ħaġa.
1: Sandpaper ukoll kera.
2: Il-plastik tagħha.
0: Vera vera feeling kera, ġifieri.
1: Aw ibatulna, xi dejjaqkom, xi darraskom, xi dak il-feeling li tixtiequ teliminaw. 9-9-0-0-8-9-7.
0: Sa kemm tibgħatilna messaġġ jew voice recording inkomplu Nile Horan Taste So Good fuq babe.

0: MK Zone fuq ejda nisem bejda u issa l-erba u nofsu xamsa da għu nofsu nar good afternoon.
1: U klilja u ħafna affarijiet li dej u għom minni, sezin feeling so, għu għat t-tkellmu biex taqsmu maħna dak il-feeling jow anka hoss li dej ek.
0: Skomdu.
1: Jow idar, sek jow jġalek t-hossok skomda insomma, u batit inna u kol Isabel u għalt inna ek.
2: Hello Gail, hello Ryan.
0: Kif aħna? Taf
2: xi dara snin. Meta eżempju jkollok xi forma u tibda tħawwot xi ħaġa tal-metall. U l-feeling ukoll u nieħu qata meta jasal kull sitt xhur id-dentist.
0: Kemm nifmek.
2: Dak il-ħadit u rrieħ li jitfgħu ma' snini ma nistax għaliha. Ma nistax għaliha.
0: Skomda vera.
2: Immur għax tant kemm ili fissata għax hemm nuni mamma mia. Ta'
0: twirwin, għatani għumma ta' jasal
1: l-appuntament. U għandek raġun. Għafetilu morna daffom u kole. Mux feeling, kif ta' battejt? Naħseb il-katleri li għadni kif nsemmi tal-injam iktar dejjaqni mid-dentist.
0: Vera, bis-serjetà?
1: Le, tnajlek, vera daħzi.
0: Il-metal ma' snini niddejja, għafna jina kelli namel il-research u kol il-feeling vera kienet skomda, għidha kinti preparajt għalija u nibda ninkwita ġurnata qabel, iva le, nifmek kompletament, Isabel.
1: Kienem u kol, Veronika għaltina jina darrasni l-boards fejn taqta li kell mammu l-inta l-ġieċ, iva, ħabba l-feeling.
0: Iva, vera.
1: Għamun u kol il-plattiz, impju, tkun ġu ristorant u tisma n-nies jaqta bil-furketta u sikkina, ikkun u għedin jisma jidġildu mal-plat.
0: Iva, vera.
1: Umbat ma titinna Maja naħseb, jo Mija.
0: Iva.
1: Għaltinna, I know someone who hates the sound and feel of tissues and toilet paper.
0: Imbat, biex, skuza għan itħol fil-dettali, ma biex timsaħ umbat. Ix taħmel umbat, jifiri, ma timsaħx umbat.
1: Forsi tħu xawel kull darba.
0: Ma nafx dik id-dejja, għanni dak feeling ikra ħed. Xejdu għal-bedet, użal bedem, somma.
1: Ej, użal bedet, għan ċaddu jamlu għom il-bedet, semma għajja farsi.
0: Vale.
1: Jamma, daħme, min, nif. Ma nifimiex, għaxina s-tolbibi ma id-dejja nix jow sound. Sound, anka sound.
0: Għal ju ġaġinga unek?
1: Le, għaxie, t-prova nifem jien. Għaw anki, t-prova nifem.
0: Iva, le, t-prova nifem, eħem.
1: Dina ta' fil-ġaħatse, għamu xie għaltin, ma.
0: Forsi tuża karti minn flok,
1: flok toilet. Mux toilet paper, mux karta.
0: Le, wija, ma forsi.
1: Werqa, forsi.
0: Sorry?
1: Werqa.
0: Forsi werqa, data fin fizmin. Adam u Eva, morru dak izmin.
3: Malta's number one hit music station.
4: Hey.
5: We need to buy that AC.
4: Yes, we can get a Hisense air conditioner from Punta from just €490, installation included. That's a dust-free installation in just 5 working days. Call Punta on 7965-4001 or visit punta.mt.
6: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
7: Malta Freeport Terminals is hiring multi-skilled operators to join our team working on a shift basis. A valid driving license and basic English are required. No experience needed, full training and a competitive salary will be provided. Email your CV to vacancies at maltafreeport.com. Join, learn, grow with us. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
4: Traffic.
3: With the Atrium, summer sale now on.
0: Inqas minn ġiex minuti biex doqqu l-ħams neqsu 20 ta' warn of sinar tiġat jimmark aħmar ftit traffiku nata fuq Kennedy Grove u ftit żgħira triqbur marrat direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll triq l-Arbiel u Mikelanton Vassalli kemm għal Pembroke, kif ukoll għal San Ġiljan, u kol San Ġiljan ċokok blok speċjalment triq George Borch Livir kif taqbeż il-Balluta, ftit żgħira triq Michelangelo Borch u mal-aktar imwerħel sew ingħata triq San George jekk tistgħu tifidaw dawk in-naħat aħjar, kif ukoll ftit żgħira triq reġjonali mal-aktar imwerħel sew. Lejna tal-Marsa Hamrun Bypass direzzjoni sejra kemm għall-Marsa kif ukoll għall-Hamrun imma l-aktar meħla lejn il-Marsa għall-Domoro u triq Diċembru 13 kif ukoll ftit żgħira triq tal-Barrani naħa ta' ħalaxa speċjalment direzzjoni sejra għaż-Żejtun qed jimmark aħmar fuq l-lista tagħna wkoll. Jekk hemm xi traffiku tajb li nsemmi li ma semmejx, let us know fuq il-WhatsApp tagħna informana 99 000 897.

0: telefon. Lady Gaga, Beyoncé, telefon, Fadeen S&B, throwback, enormedi. Rajnu gejla unek, ismani, wasanna wkoll għallum peress li nofs il-ġimgħa.
1: Good afternoon.
0: Lewnet good afternoon kbira kulħadd. X'inhu affarik?
1: X'inhu affarik?
0: X'inhu affarik li għandek good afternoon? Ma interessanix imma x'inhu affarik?
1: Le,
0: battu ma x'tu.
1: Ibatunna, x'inhu affarik ta' affarijiet li ġieli n-nies staqsewkom jew qalulkom. Dinha minn il-ġimgħa l-oħra insomma għandna għamluha bħal pereżempju. X'inhu affarik li jiena żidt fil-pis, jew x'inhu affarik li jiena l-qatt, jew x'inhu affarik li jiena nafx affarijiet.
0: Kemm naqla' wkoll fix.
1: Naqra nowsi xi kultant, ikun tipo ma x'tindaħal, fimt?
0: Aħna għandna
1: ngħidu x'inhu affarik. X'inhu huma dawk dal-aħħar x'għalulek in-nies u inti qattilhom jew f'qalbek qattilhom imma x'inhu affarik. 9-9-0-0-8-9-7
0: Alessa, debatinna forsi innaf kellek xi storja wkoll tixi tagħżla ma' magħna message voice recording fidejk 9-9-0-0-8-9-7 u Alessa, Calvin Harris fuq bej.

0: Somber Back to Friends fejn nisem bej 10 minut il-bol biex daqqu l-ħamsa ta' warnof sonar. Good afternoon kbira lil kulħadd li qed jismana bħalissa.
1: Good afternoon u aħna qed insaqsu biex inti taqsam magħna x'inhu affarik li ġieli għat in-nies jew għat f'qalbek. U Rena qaltilna good afternoon Gejren Ryan, għaliex u x'għad qalli lek nimmaġina, għaliex tħobb taqfel il-buttuna ta' fuq sa' onqok ma' dejqekx.
0: Taffid! Rena, grazzi tal-liqsan ta' man. Ti vera, ti kelli, jien kelli ma tkun zajn, niftakar ma tkun 16, niftakar kont nilbes daw il-polo u xersum, somma kunnu pjaċir naqfel il-buttuna ta' fuq ukoll. Naqfel ma' itli tal-juma sewwa. Ekku għad jgħidli glu neħja minn hemm dik il-buttuna ta' fuq ma' dejqekx u lek hemm u lek tidher kerabija. Nibdarejt ma' sorri ta'.
1: Vera wied, ma nafx għalfejn.
0: Għallini imma, għalx
1: Ma nafx għalfejn.
0: Batunna wkoll batunna ħafna iktar messaġġi x'inhu affarik kemm għandek paga għaltinna jew flus il-bank, pereżempju, kemm tonfoq fil-ħwejjeġ ukoll u għax edha ma bibdaw kuma risposti tagħhom orrajt għax batutinna iktar risposti ta' Rita għaltinna kemm tonfoq fil-ħwejjeġ, Mirjam qalet jew flus fil-bank, pereżempju, vera, xi oħra fuq il-ħwejjeġ, pereżempju, dik vera, jiġifieri tmur tagħmel xi xirja, pereżempju, ta' ħwejjeġ u tgħid imma inti vera hekk inti tupjex tonfoq ħafna fuq ħwejjeġ, xarilhom mhux hekk ukoll għamilt. Un fuq xi xirja ħwejjeġ.
1: Ma nafx, ibqgħu batunna x'inhu affarik il-ġieli qatt in-nies jew għattilhom f'qalbek. 99 000 897.
2: Hey, turn up fresh beats. I'm rolling. Malta's biggest hits live here.
3: This is
2: Turn Up, I'm rolling.
3: Say it, but say it with style. With 18-karat gold jewellery from the Gold Market. See a wide selection of stunning gold jewellery for that special gift or special occasion. The Gold Market, your trusted gold destination.
4: Echo Shoes, the sale is on right now. Try them, love them and save money. The Echo Shoes Sale. Visit mt.echo.com.
5: You've been in there 3 days. You need to decide.
6: I already did.
7: Some decisions don't need more time. They need the right door. At ITS Malta, every door leads somewhere. Find yours. Visit its.edu.mt to apply. Ready when you are.
8: They say the perfect break doesn't exist. Until now, try the new McFlurry Kit Kat. Give your craving a proper break at McDonald's. Get yours today.
9: Malta Freeport Terminals qed tfittex multi-skilled operators biex jingħaqdu mat-tim tagħna fuq bażi ta' shifts. Irid ikollok liċenzja valida tas-sewqan u titkellem bl-Ingliż. M'hemmx bżonn ta' esperjenza, se jingħata tat-taħriġ meħtieġ u salarju kompetittiv. Ibgħat is-CV tiegħek fuq vacancies@maltafreeport.com. Titlif l-opportunità li tavvanza magħna.
10: With smart effects, comfort for everyone.
1: Arana, kemm isħana, wejja. 39 grad Celsius qed tinħass biri kważi 40. Mhumiex biżgħar, ħa tinżel għal 26 grad Celsius u tibqa tiela u tibqa konstant it-temperatura.

0: Jack Harlow First Class għal 15 da' waraf sunar, good afternoon, dil-kruħatet jismana.
1: Good afternoon.
0: Jismani, kejla, bdejt naħseb u għek, għaxet naħseb għammur nara Spider-Man u għadni xejdu l-mar. Inti, kuzda, kif għadek full Marvel, kem għadek it-tarom il-films?
1: Zgur, mela jina il-bira wasalt Avengers.
0: Iva, xajt l-story.
1: L-ewel Avengers, ġviri ġverina għalaqt għax jina għallu li biex najtek għalaqt phase 1.
0: Prej, rajtek bil-phase,
1: zgur. Jena, skużawni, tuħdu xalikom, rajt, jena Avengers, mela jena Marvel kollu mux it-tipti, jena rom, insomma, out of love.
0: Out of love, out of respect.
1: Imma Avengers dejjaqni, emmus ġlit u bistwil.
0: Iful ġlit imma dik il-Marvel hekk konsistenti superheroes jinaqdu flimkien. Xi tidhom jagħmlu jitbewsu u jieħdu l-kafe flimkien. Ewwejja, mhux ovvja ħajġieldu kontra kontra wieħed ħażin.
1: Too much, biss twil u insomma, u mbagħad kelli naqgħa dal-diskussjoni. Li jiena spjegajt lil Juli li jiena għalija. M'għandix bżonn noqgħa xuf skont tu tittara l-1 u 2 u 3 biex tifhem kollox, tifhem sequence u tifhem
0: minn fejn beda l-affarijiet.
1: Jiena li m'iniex Marvel fan, issa ovvjament nifhem hekk għax m'iniex Marvel fan u nammetti.
0: Jista' jkun għalhekk hekk.
1: Li jiena li għajdli nistini brief ta' minuta.
0: Ma biex tispjega kollox minuta, ħafna dettalli ma biex tispjega.
1: Ma jgħid dettalli, ma mhux importanti li jgħid dettalli.
0: Ara, li ħanejglek u li l-Avengers, ħanaqbad l-Avengers biss, u mhux ħanejglek il-films l-oħra, li dejjem ħajsbih, dejjem ħajsbih, dejjem ħajsir isba', jiġifieri speċjalment irviri li l-aħħar Avengers, l-aħħar tnejn żgura Infinity War u hekk ħajkun vera sabiħ. Inti qatej.
1: Ma wis tqogħdu ħafna
0: l-ebbi. Imma hemm ma tistax ngħidlek ma nistax ħajsdet il-ġlied iva.
1: Ma nagħlax nqabbes, nagħmel
0: Fast forward. Ma xta, ma fast forward.
1: Ma li ma ta' xta' li iltaqaw kolla superheroes, qabdu jġildu u rebħu. La sekk.
0: U jkun hemm karattri xi mietu jinnafu,
1: ma jmur sena. Le, għaj kien hemm naqari, kien hemm xaħat li mietu għajt ħażnin, imma. Uff, ma nafx, sissa. War Avengers, ħan waħal Avengers.
0: Alright.
1: Il-dika għal-nizla
0: tijin. Issa dik post li ktal li joġbuk, sa' għamma tijin għaddu li superheroes fl-mkien, ti taħ, xeċitament, għara għajin menna naqqat ma' għek.
1: Ma' l-fti, taħ, xeċitament.
0: Battela, xejn, battela fil-gos kollu. Għajtek da' sekku. Prosa, Julian, għamminna xaħġa.

0: September Cry For You fejda nisem bej jabżew l-25 tawarnu f-sinar good afternoon kbira l-kulħat nibdow nirrankaw bil-mot il-mot u kol għal 20 minut uħra flimkien playlist enormi u kol fostum Bruno Mars u anka wahda ta' Pink Panthers kolo xal dal-waqt
1: Say goodbye to the

0: Pink Panthers Illegal fej dan is-semen bej daqt tidoqqu l-ħamsa u nofs ta' warnof sinar good afternoon lil kulħadd.
1: U jiena kemm nixtieq li ħaddim ta' inżjed rasi fajti. U għamilt bħal din mara li b'dax-xogħol li għamlet u mhux in-normal 9 to 5 sewwa. Xogħol naqra mhux tas-soltu, jiena xtieq tixxi żewġ tidjar. Ħanajlek minn hawn u ftit ieħor kif għamlet.
2: You

0: Justin Bieber, Daisies, fejda nisem bej, għabżusew, il-sitta nisim kwart ta' filaxija, good evening lil-kulħat li jismara.
1: Sitta kwart?
0: Sitta nisim kwart, u hija good afternoon tiġi, għandek raġun. Sitta nisim kwart, għati, mux il-sitta u kwart.
1: Le, good afternoon.
0: Sewa.
1: Hello, u good afternoon.
0: Ekku, good afternoon.
1: Sma,
0: jina d-net naħseb fu tal-gossip, sewa, tal-gossip, li l-tbiħ il-gossip u għek xejdulu, actually imma jizistu d-tib ta' abnormal imma workplaces.
1: Jobs.
0: Jobs, imma tibda tejt, għax timma jistax kun vera, u ma jistax kun possibli.
1: Da' reġistrata ximkien.
0: Iva, ma x'tagħmel imma kif taqla'
1: l-gossip.
0: Tiġi self-employed, ek tiġi?
1: Mhux għax self-employed, naħseb li ma nafxu.
0: Kif tiddikjarhom il-flus?
1: Kif tiddikjara x'i tiddikjara?
0: Illegalment, ma tistax tagħmel.
1: Ejja, mhux għandek biex tagħmel bħala jiena. Ngħidlek li tajjeb u tax-xogħol imma.
0: Tajjeb imma tixtieq tkun bħala.
1: Le fimni hu, I mean, le, ma nafxu, biex tiddjar.
0: Tixtieq, oh, gej.
1: Biex tixi waħda
0: Dar waħd, iva, vera, ma nafx qed noqgħod naħseb fuq din għall-gossip u hekk jekk li ma nafx kif jiġihom f'moħħhom li dawn
1: f'għax. Ma nafx le li dika xi ġifieri il-frażi thinking outside the box għamlitu sew, ġifieri.
0: U x'gossip jien li nħallas seba' flus biex tgħid li kif taf kollox.
1: Eżempju jien naf tkun taf li eżempju xi koppja m'għadix leali lejn xulxin. U jiġi wieħed minnhom jew waħda tkun trid titkixxef.
0: Trisa. Jisu xejdulu, private investigator. F'kelmu għada, t-tmismani, xina għandi ħabiba.
1: Għandi informazzjoni, ħallasni unajlek xini.
0: Muxek.
1: Ix tajjeb?
0: Tajjeb, u, smani, nitħajjar tajjen.

0: Former number one ta' base top 40 Alex Warren jisma Fever Dream. Rajnu gejla unek good evening jissa lil kulħat li jismana
1: bħalissa. Good evening lil kulħat u aħna konna semmejna li Ariana Grande għadda kif toħroġ l-album tagħha l-ġdid.
0: Ekku.
1: Ftilu imma kella l-tour ta' Eternal Sunshine.
0: Eternal Sunshine fil-album ta' qabel jiġi da.
1: Ħabret meta kienet eda l-ħajret f'September ħaj spiċċa.
0: Iva?
1: Għalet li ħatuħu break.
0: Iva, vera, mela, għalet ħabret li għanda bżon break ta' fuq għannifisa u kol, jiġifieri. Li kulħadd qed jiġi concert full health status tagħha wkoll li qed jgħidu li mhijiex in a very good position.
1: Jiena naħseb ara, jiena naħseb li għana għandi għab bravissima għal-album taħħal ġdijt għana ġa smajnieh flimkien għaw mux separat imtum ma smajnieh imma naħseb li din ija naqata reminder li nqodu attenti xin bifuq l-internet iqale, to be fair i kifet tider mux affarina sawa imma innis huma concerned imma iqale li mux għallek il-break iqale li ija tippjana għada l-break imma ovvjament in-nies jispekolaw, eċetera, eċetera.
0: Et ja jassumu ekku, ekku.
1: Li forsi ħabba saħħaw li imma ma nafx. Imma hej jasra ifimni, ara jiena ngħidu li bleżat ħarġet l-album il-ġdid u hopefully m'għandumux ma nisimgħu nerġgħu minnha.
0: U għandha bżonna dik il-break, jiġifieri immaġna tura dej Eternal Sunshine, taħdem fuq l-album, ħarġet l-album, marketing fuqu, interviews bl-addoġ.
1: Baqala ġifieri daxxar u September li ħajkun l-aħħar wieħed li ħajkun fl-flow to arena.
0: Ekku, jiġifieri. U le break is needed.
1: Break is needed imma importanti li aħna naqogħdu aktar lura milli nikkumentaw fuq social media passolt sewwa.
0: U biex nitfa' waħda ta' Ariana Grande kif nitkellmu fuq jiġifieri waħda mill-ġodda tagħha, Petal, sewwa l-album ġdid tagħha, smagħha waħda vera sabiħa di.

0: Bieber Rexha Faithless fuq ejna nisem bej Ryan Ugejla unek għal-filaxija. Good evening lil kulħadd li qed jisma' issa.
1: Good evening.
0: Good evening. Isma' Gejl vera, xina nixtieqek xi darba. Inti naf li vera sara tipprova biex tara l-Avengers u l-Marvel sew hawnhekk u nammerak ukoll għax hemm ħafna film xtara. Imma jiena nixtieq tipprova vera. Tara l-inqas one horror movie.
1: Le.
0: One, mismani. Memx sensiela, memx xejdulu li tittara l-one, t-tutri, imqar, one horror movie. U zaraħ darba biss.
1: No.
0: Għalix.
1: Le, dik manċu diġ. Imma nerqoċu mbagħad billi. Le,
0: imma. Imma jek tafli mux vera, imma.
1: Billi, le.
0: Jek tara film li mux based on a true story.
1: Obsession jew x'ismu ftitilu intom waqtu kemm kien creepy.
0: Għax hawn affarijiet li staw jiġru sfortunatament.
1: Le, le, le.
0: Imma pereżempju The Conjuring tifhem għax The Conjuring insomma huwa based on a true story. Sewwa, anke Annabelle based on a true story. Imma jek tara film pereżempju li tgħidu hija dan ovvja li mhux se jiġri sewwa, ukoll ma tarax.
1: Le.
0: Imma xiex tibżamma, tibża xiex għandek.
1: Xiex, naqa minni nibża, jek isni l-ibda qalbi tibda tħabba.
0: Ikollok ansjetà ilvi, ikollok xaħġa.
1: Oh, eżatt.
0: Imma tibża ikollok xaħġa taħt il-solda u kol jinnafx. Il-buki mennek taħt il-solda, il-babaw.
1: Eżatt. Għandek problema?
0: Le, għandix problema, nishti imma imqar tejlu u jgħa nara war horror movie miħak.
1: Għajdli xaħġa uħra jinnaf, snaf. Anime, jo, ma ta' jidix horror.
0: Horror xej, horror.
1: No, le. O, għam xul għamni għabel mija, zgur, zgur, zgur.
0: Mela, xinu dik il-ħagġa, dik il-ħagġa partikolari li tej din zgur li le għamu senċedi li immur nara, per eżempju. Bħala film, zekku, bħala ġanru, kol, per eżempju, jina romantic movies, romantic movies, sewa. Imma nara, xorta li prova, imma xinu tijak li zgur ma tarax, let us know for what's

0: on. Looking for an alternative to the standard sixth form? Choose a one-year pre-university foundation diploma in business or computing at SDC Higher Education. Start your UK degree from day one and graduate with honours by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
1: Zomna, shino, rock village sa tinje ġejlura. Wara 45 sena, tinje berek se jirġa jittransforma f'Rock Village għal wieħed minn l-aktar konċerti tar-rock memorabli f'Malta. Davy Jones, Extremity, Structure, Fluid, Overdose, Abstruse, Lord Adder, flimkien ma' DJ Michael Bugeja. Nar is-sirt 8 ta' Awwissu, mis-6 ta' filgħaxija il-qudiem, tħul b'xejn, tinje berek. The Concert huwa miġjub lilek minn Pjazza l-Pjazza u l-Kunsill Lokali ta' Sliema.
2: Host your next corporate event at Eden Cinemas, where innovation meets entertainment. From conferences to team celebrations and private screenings, we offer the ideal setting with Malta's largest cinema screens and a beautifully renovated foyer, along with tailored add-ons to suit your needs. Contact us for a quote today at cinema@edenleisure.com. And let's make your event extraordinary.
3: Traffic. With the Atrium, summer sale now on.
4: Sekond il-bod biex doqqu s-seba nisu 20 ta' filgħaxija l-aħħar update ta' traffiku għallum, jidher li naħa ta' fuq ikkalma lu sew bħala traffiku ftit żgħira triq. It-tielet ix-xemxija direzzjoni għall-Melliħa, kif ukoll triq l-Arbiel u Mikelanton Vassalli kemm Pembroke, kif ukoll San Ġiljan. San Ġiljan ukoll dal-ħinijiet għadu tim Mark Aħmar kif taqbeż il-Balluta, speċifikament triq George Borch Livier, ftit żgħira triq Michelangelo Borch, kif ukoll triq San George. Kif ukoll il-flyover tal-Kappara direzzjoni għall-Escape tal-Imsida, triq reġjonali ukoll għadu qed jimmark aħmar direzzjoni għal Mar Sambrun Bypass li wkoll qed aċ-Choco Block il-Mar Sambrun Bypass direzzjoni Sejrin għas-sewx naħat, l-aktar imweħla lejn Aldo Moro u triq Diċembru 13, Zabbar Road u ftit żgħira triq Ħompex kemm lanħas Zabbar kif ukoll għal Fgura u grazzi kbira li grazzi għal l-informatna li hemm ħabta triq tal-Barrani f'Santa Lucia direzzjoni Sejra għas-Sawt. Jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet, għamel bħal Grazzjella let us know 99-000-897. Inkomplu.
5: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
3: With Eden Cinemas, experience the thrill of the big screen.

night di kienet Silva fuq Bej Chanel hawnhekk biex nibdew il-lejl tagħna flimkien għall-erba' flaxija, kważi kważi għaddit nofs ta' ġimgħa oħra u rġajna wasalna għall-erba' flaxija. Kilhom bħalissa inkunu qegħdin halfway għall-weekend għax kull ma jkun jonqos u mbagħad il-ħamis u nerġgħu nabdu niggerjaw għall-weekend. Kif inti? Nispera lilek ġimgħa tajba sissa u nispera lilek ġurnata mill-aqwa llum jekk li ma jimpurtax issa qabżu s-seba' so tista' tħalli kollox xalada u xek. Jina ħankun edha unek fassoltu nżomlu kumpanija s-sala 10 tal-lejla u għalli jimis ħankun plima Harry Styles għalissa fuq bej.

Di kienet Doja Say What fuq bej, Say So, skużani, Say So fuq bej ċanella unek. Allura, għadek cinema person inti, jew xi ħadd illi forsi tistenna li joħroġ il-film u taraħ fuq Netflix jew fuq xi tip ta' streaming ieħor. Jekk inti tħobb tmur is-sinema, nissuġġirixxilek illi bħalissa tmur tara Spider-Man il-ġdid. Apparentament huwa wieħed mill-isbaħ Spider-Man movies li qatt kien hemm. U jiena vera looking forward biex imur naraħ palissa, smajt ħafna reviews tajbin u anka ħafna minn sħabi li marru jarawh kollha faħruh, ma kienx hemm persuna waħda illi qalet li moġobix.

Independent għane u fuq bej xanella unek trobek uħra minn dawkek li t'anqanlek xema memories bieħ. Unfakrek li jek inti fan ta' trobeks, aħna kullnar taħat ikonna s-satej sħaħi dedikati għall-aqwa trobeks bejn il-seba u d-disa. Għankopri maċċa Verona l-issa Pink Pony Club fuq bej.

film kien maqaxer di kienet xu neva fuq bej Xanella un ek ġiri kolli situazzjoni ek fajt fejnajt imisnaħt ma miltek imma unbattaddi ma l-oħrajn u jina ħankun għal-fqaddeja u ħankompli ma Bruno Mars u George Smith fuq bej dal-wad. Hey!

Blinding Lights, Man The Weekend, lubha lissa etjitturja ġewa l-Europa, ċanella unek. Fuq beju, jina l-ewel saqsejtek, hu kellek taze, sewa? Jow ikollok għal-ħajtek kolla b-chain flights, tmur fej trit, jow nkella l-ħajtek kolla b-chain concert tickets u tara l-min trita. Għafna minnkom dejtu dibadu li messaġi differenti u per eżempju Emma għaltli definitely concert tickets all the way għaltli ċaħġa li ma tinsaqat tara l-artisti favoriti tijak vera naqbel miħak Emma bat Sara għaltli definitely free flights għaltli nħobba l-mużika imma nipreferi nesplora d-dinja naqbel ma t-nejl intom imma kiku kelli nazel li ċaħat jina naħseb li nazel il-flights xorta jekk ħajkolok u taħseb fuqa xorta rrit il-flight ticket biex tmur tara l-artista, so naħseb il-flight nażel u anka mbagħad tiġini b'xejn biex imur holiday oħra jekk mhux ħammur concert.

Melody mhux oħra jew kbira, trobi kbira ma ntemmenhem u Rihanna dik kienet The Monster fuq Vej Chanel hawnhekk. U kemm minna ma nisimgħu xi ħaġa m'ant Rihanna. L-aħħar ħaġa li rajt live m'ant Rihanna, imma ovvjament jiena ma rajtix live, kienet meta Jay-Z ħariġa bħala guest fil-konsert tiegħu kemm lila u kemm il-Beyoncé u kienet naħseb xi ħaġa mhux normali li ssir ġo konsert li tmur tara artist wieħed u f'daqqa waħda tara tliet artisti kbar bħal dawn ngħidlek. Minn mar vera kien lucky ġebla wahda laqat li tasafar gbar. Għankum li maċa fuzi għal-istabar.

Harvey. Earrings ta' Macklem Todd fuq B.A. Chanel għonek. U kifet nitkellmu nfakrek illi nar il-ġimgħa terġa' tirritorna il-kompetizzjoni tal-Free Film Fridays waqt ir-Ryan u waqt drive show ta' Ryan u Gale. Skużani qed inħawwad naqra l-lejla. Pratikament inti tista' terbaħ żewġ cinema ticket b'xej flimkien ma' popcorn u drink u tmur tara sinema meta trid inti. Biex terbaħ dan kollu kull m'għandek tagħmel inti waqt drive show ta' Ryan u Gale it-tlet kliem taħjil li jtuk biex taqta' l-film. Jekk kienx ilek taqta' u tibgħatilhom message fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 u jekk taqta' u tkun wieħed mill-finalisti biex dan kollu.

Kamra, ftaħt il-bib u bqajt nħassri saffarijiet, jina l-fejn ġejta unekka, u ma stajx niftakar bxejja, u għamilt l-izbaħ 5 minutes ġol bib, niprofa naħseb għaliex mort ġol kamra. U ma stajx niftakar, għalaqt il-bib, għasħan għal il-bib u mullura, tu neġan niprofa immur forsi niftakar, kif għalaqt il-bib. Imxejt l-ura u għasalt fil-kamra fej kont l-ewel oriġinarjament, ftakart u mbagħad, u rġajt mort, orrajt, u imma sakemm dom ġol kamra, ma stajt niftakar bxej. Għalfej morġu ġottini kamra. Vera t-ġrili di u kienet jgħida daqqima t-ġrili u għandi kurzita jek u xina bizmi ġrili dal-affarijiet. Ġili ġrali kvali.